0: je Dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro!
2: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1901. godine rođen je Ivan Milutinović, crnogorski komunista, partizanski komandant i narodni heroj Jugoslavije. 1940. godine Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu desetogodišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin, Rim, Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim srpskim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslavenske vlade da mu priključe Jugoslaviju. 1943. godine na današnji dan u četničkoj zasjedi ubijen je Boško Buha. Nakon rata Boško Buha je posthumno dobio orden Narodnog heroja Jugoslavije.

Jugoslavije. 1947. godine u Varšavi na savjetovanju komunističkih partija SSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno je da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak infobiroa organizacija razmjene iskustva i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti. 1948. godine na današnji dan u Sjedinjenim Američkim Državama su lovci na komuniste objavili imena vodećih atomskih naučnika koji su navodno špionirali za SSR. 1970. godine na današnji dan na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali s liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. 1973. godine na današnji dan UNESCO je zajamčio kredit od 500 miliona dolara za spas Venecije koja polagano tone. 1986. godine na današnji dan umro je basista grupe Metallica Clifford Lee Burton. Bila je to rubrika na današnji dan. Želimo vam ugodan nastavak dana.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Zahvaljujemo se Aldijani, a sada vas pozivamo da se učenjem Fatihe ili na drugi prigodan način sjetimo naših najboljih ćeri i sinova.

BH entiteta vjerovatno bila na Vrapču. Na ovom prostoru vodile se velike i teške borbe. U oslobađanju Glavatičeva i Župe zajedno sa borcima koji su ovdje branili svoj kraj, učestvovali su i borci drugih brigada kao i pripadnici MUP-a Konjice. Svima njima dugujemo iskreno poštovanje i zahvalnost. Na današnji dan posebno se prisjećamo poginulih saboraca. Danas ih nema među nama, ali njihova imena, njihova hrabrost, njihova žrtva ostaju trajno zapisani u našim srcima i u historiji ovoga kraja.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati